0: ربيك ترى ما تشوي خلق مال وحال وتمل دنيا لك تشوي مجهول الرحمة خد جرسي مو إلقيته فنان جرا خو جريدة بقايدة قول زري هور بكتا بيش عن يا كبر سجرجة سد يكسر عمري ما تشنت لس بيتشنا ما بيدا من حتى دنيا خشابة بز ياخدكم دمرم جبونا تيا هي بيجمانا مخالق عالم پادشاه پادشاه مرازه بدل جان کو جامه را حاصل نکه بوش بی فایده تو وره می ده سفده بگرین زوزانه می دربازی زوزانه وی خاصه کرونی هیش یکونی مالا بابیته چند ساله که درباز بکن کیف و زوقا دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمری می چند تیلیس بی چنام پیدا بین حتی دنیا خوش شوا بزی اخده کم دمیرم جبونه تیه
1: سی ماهوی لگه تیلی بکن بولو کن جرگه
2: Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay